0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U tunelu u Munjino brdo u smeru ka Požegi u voznoj saobraćajnoj traci se nalazi zaustavljeno putničko motorno vozilo. Molba za učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Lagana numera otvorila hit ponedjeljka, dakle američki sastav Queens of the Stone Age i pesma Easy Street, najavni singl za deveti studijski album Perfect koji izlazi zvanično 25. septembra. Idemo na predlog broj 2, James Blunt i numera Tastes Like Summer.

Britanski muzičar James Blunt i numera Tastes Like Summer, prvi singl kojim najavljuje novi sedmi studijski album Airplane Mode. To izdanje nas zvanično očekuje 6. novembra. U nastavku predlog broj 3, grupa Temper City i pesma Reverse Psychology.